Ада омнат карлысы мағыл қылны сәні мұданы нөптөрлік ен чак балла. Хүнді сансық читтон, ән чагин нөптөрлікті қалды. Мәне сәні бұ хоттин хүчі төлдір үлін шалғалтин тәріген сорғы читтин шалғалтин айлылын хамғал жуэга. Мәне сәні 2020 жүргөөне синжил ухан бүргчілі ажилдігін гарген шириса охулдыгын ажилдіг үхілсін. 2020 жүргөөне ағдхүр хүгчане үзіскілін сайхан сонгүйонгүх жуны ударлын хотин чичирлігін хандаргат уралдан үхілсін жүрг мүдан өптір үлін. Ода үн чагин дүхті үрлігін нәрін үлган сонсгай. Мәне хүрөөне сүргүл жилгча хүшуэлін үйшуэлян жанжэнэ мүдалснарай. Мәне сәні бұ хоттин хүчі төвдөр үлін шалғалтин тәріген сұрғчидин шалғалтин айлады хамғалж бэн. Жүрүүдгөөр сарин долоны үдірі. 2020 жүргөөне бұ хулсын ехтөө сұрғул шалғулдық шалғалты тогтуң бүгөөд өмүг жүрімтігар үхлі бэн. Шалғалтин хуғчанд, мәне сәні өл салам үчірін хин нәрін әмбай байрлүүлж, нәрлэг ончитігар арық бодлық үрүгжүүлж. Нейгімін өлөтгөөдін хин халуан дулаанар хүчін нөмрүүлж, жүргөөр сайхан хамғалж. Амур түвшін өмүг жүрімтэй халуан дулаан дэв сүргүлд сүргжүүлсэг нөгдлтэй шалғалтин батлгин сүргэлэлтин шуғмий бүхлар бүхжүүлж, сүргч нөб